nincake ti kloko sha hinye ma shure kwanam chan ma ti kloko sha ta khone bala de khana tama kom shure na ta kham khom kon tan kiya ko de khana shure ko na ya ta ko na ka dalana ko tan kyale ma kon na ta kon ti no kyale tan eno ne ki ko na kon ti no ata kyale ko ti kom ko we ko na ana kom no ana ata dalana ko ya te ta ko na ta eha kurina kwa shura ka te kyale na kwa te ta ko na tama ataha ana ka chwe kano bela ana uwa tena teko u ati dema ti kom ta antara ki teko nunga ki khama ti kloko no bela deha to teko kom

Kwetu wenu, teka oki ya wata kani karakiende. Temu wate saoma teki nje wata, teka bana kaba wogo. Aka ito teku inje, tenge vi mwoko. Aiji, doa aji, tatuya na kutawase kukumwa teku hanzo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhoe. Te kia nkara kaya kwa kuhoe, no te ukiye na kuhoe borije te komo kuhoe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

0: chikage tomna pulung apulna oka ngka kong aitan
1: kasu ma ta koi kam kalai ma ma o tamya tiu aitan
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Kwetu wen, teka oke ya wata kan karakiende. Temu wate saoma teke nge wata, teka bana kaba wogo le. Aka ito te kwenche, te nge mi mwoko. Ayi jidwa hazi te kuya na kutawase ko kumwa te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te unkiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te unkiye na kuhe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Vai fin pa ita monita kita mo te kunga aha ke kon ke radio ke fam yum te ke sun kom chola ke wala kon a kom aklu yum te ke kon ngom te program ki kang si ni ke kom asi dam te program mo kwa ni ke ngi te ngalam te wala kon yum te ke si ga maklam fitika aha te te ke ni re yum te program ngi ya o te si mo ke wala tamazim te te ngi te kinga te si mo ngi ngi ke Luisa ke wa wa tikim te ke si ga kom te program ke yitong te kom te tu shogo na khwe kan ke ya wa kalu kilin ngi te na wu ge go ngi ngi ko am te program ke chong ko sa ko te kan ma hi ke ta ko tama tamazim te wa na hi he to ma ma ko te kan ko na ke ko ko ma di 20 next day ke to mo ngi ineri ko sa agulu lu ko im te ngi ke mai ni ko na ke as gita outre wa ngem te ke ngwa ngwa ko ngem te program ki chon ate ti te ke ko te ke a khara mo sen ke hula ko ngwa ko mo tu te ko la ke ke ki mo ne ke te ngwa ko tan te ki te khawe mo ki te je si sim ki fi te ke ko mo ngwa ko ne ke ulen ke si jiri ate ti te ke ko la ke a kam ke wa ni kham te ke ki a khawe te ke si ke mo te program ki gang sin ne ke ko mo si ke me aleni ni alas tum nu koin kititu sila atiki koin pratine kiasi gamat

0: chikage tom na ulim apul na o ka ngka ko ai tan ka sum ma ka ko tom kala ina ma o tam ya tiun ai tan xka fm ko na ma ko mala ke firin tu na september
1: kwedo we te ka o ke ya ga ta al kara ke de te mu o te sa o ma te ngi e ga ta te ga bana ka ba o go de ka ka ndo te ku je te ngi bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku ta o je ko ku mo te ko ha ko ku ri ya to te dara xka fm te o ke ke o je te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko he no te o tse na tse bori je te ko mo ko he xka fm ga e te o ngongoro he